die nach Akonastan bekagi il ato hadanesehta ado il dat anit ato hadanesehta halabo nidi in God enahastan bekagi ato nachtingo ileta nda di in denne dag ja achal lehligi at den jodneila bella stait ato ilego nastan bezado ahe hashishko ne a end e nene so akko bohni de yin god ei ne bits ado says ye de ne ayila ado biol ye hanni gonne be inani ye iol go de yin iol go de ne qui se zini chi nasce lì giornella a cocco dice dodz ed a città di jentam hannet ed a adat ego e billa ashtlai bechanne egi ahtishne ed a lago as a ad ego chut ego ye billa ashtlai hazli ha nigo ba hanne a co di di neve chunni il da in il ye ne che sto hanne ne che col longo at a conde e e ya a bella stai a pia cedes kezigi adat et hot ego ye bella stai hasle ha nego a conde Tseda a ninegi be neget pechodo zinsko di yin bezadegi e a chunne da soch ischa a ko chunne a ko bodni di yin god e ne bets ado sej ye adene ayila ado beyol ye hani gunne be inani ye iol go denne hui se zini chi nasse le giorni la a coco lago e da lago as a di hanegi hot ego ye bella slai hasli ha nenegi eid eia O bella astlaia cedes kezgi adda aie largi adda e ha de yin bezadigi eia a ninigi eia ad e a co hade la da sit le sa da nise judi yin bezad Is janine chayosin de yena yot e sej chayi kango sej ben hits isigi aye la jonne hede ne ado ebik eje sej ben hits isigi aye la do nabik eje a bibi yol ye nehene gunne be inani ye iol go denne hui se zini hi nasse li jonne la de yin ane hi la de yin i nane i nawal ye ye a pipi yol ye nehe negane iol go nihi se zine hina se lin jo e achut ego a ninegi at e ado ndita e achut za do pic egem di yin bella ashtai ayila
do da ne a ye la do honest ego do at a ye la ge yenes ego anila at say la ge yenes ego and anila do la do shi ya at ehi at e jo neo hat ze akonde da ne has tui ai lago yenes ego do akhudi nega do la yat etat asa na rado lesko jo nego hat ze akoko asane ai la dibes nan asto les akho eit eia evil jedolet net eia elm yin jedolet elm e yjigi se chi ol ye is job akodi astane ayila adam yayila akhil so kedo le jonigo ayila akoko cerat at ayila yene igi bespera hozendo le de astane do khastui akhil se kedo le na kijilinde asajdo le khodo ned erhut out at in the behas anagi hulogo at a coco a hutzab a coco a stun the has tinigi a says be a quadelia at a the yin be your legi hanigun e yodgo Hui se zini I nasi le a ko e chudza. Aro e bec e chonet ego do la yad et at asa na gado le segi do chayad et at a ko e mine na chus ye gasto le ha chaliado le ha chanat e do le ha jogo dego chosin do le segi a chade shlid a koko billaslai bijil khaj e hastrigi artish ne bijil khaj a koko hatsa hayit kha a ko e hatsa yit khanegi be asan ayila ev yin yedo de hala aman li do de Kodo need a koko e a chutza a koko lago e chut ego bachan e Genesis wultkai na kegone out o bachan ne ado tcha wultkai tcha gune eit e ya chal negi Did ado le dan chongi do yada shonegi do da de nahagi e nilche be hinzi binat ani ha ni yago kujigo ye khatnigo akko arjigo dashti arj akko arj anna o le kid akkonde dini ket pechodo zin De yena yot e tsela khadas ego anehila nehe anehe ini zenego doda do do doda shonegi doda edigi ajgo dati dati khay e khodza de yena betawno khlo